0: سامعین گلہائے عقیدت کے آخری حصے یعنی محفل سما میں آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں
1: عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر مشتمل چند کلام, اور انہی کے ساتھ ہی گلہائے عقیدت پروگرام کا وقت پورا ہو جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے وہ دو کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں عظیم عظمت والا اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے